Amabulire n'ensonga zonna ezikwata ku Ekereziya. Radio Sapienzia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Ndamu nyakatonyeze nyafama. Radio Sapienzia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.